nära anförvanter. Hans ryggsäck den är närmare än farbröder och tanter. Och kunde den berätta, så instämde den i detta.

när det krånglar till sig. Den svettas så det stänker och den fryser så det knakar. Den är som en fångvaktare som ständigt övervakar. Den är jävlig.